na me frefe na o re re na o re re na ma yi ye titira o do ko ka wuka ye tie bi humire si ti ma hinane o na kwai na ma o tia abun so.